0: gubicima koji
1: giskem zvano glazbeno kompajno lukno
0: taj
2: Radio Student Ljubljana 242 metrov 89,3 MHz v živo.
3: Radio Študent, tvoj radio.